Tā kāngi sā tā kāngi sā kā nā tā yā lā kā lī yā yīn tā yā tā tā ngā lā kā nā tā yā lā lī tā yā mī nā hī yīn tā lā mā sī gā rī sī nā ā chō tā yā kāngi sā rō yī tā ndā yī gā tā lī rī kāngi sā ndā chō lī yī tā chā nā lō yī yī shī lā mā sī gā rī sī nā shī nā tā yā tā yā Monday October 12th lā Thanksgiving day yī tā kā yā tā yā tā yā Tuesday 13th yā tū rā yī tā yā hē tī tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā yā tā